Šeprej pa Duško Lukin in Dalmacijo srce ljubi. Ostanite z nami.